0: na omo anke so omo ye omo aduma no anye omo aduma bo so mi bia so omo je akatua nti ye ankasa na ye di e ho abosi ni a te ma me nkasa asem we dan bi su si aswa opposite aswa police station
1: 98.3
0: ya to hotel is blue sada ni senior me kai mi ankasa mi senior Abraham Boadi Opoman omo ko sada ni ho a because yes sada ni no ahodi ni senior be 15 years ago no mo sa se ko sada ni no e be senior dan ni si ho na nse kura de me hu so mo sa fence ani ni yet na ho wo se ye be yakoko senior ye menu mi enu dan anke ebuogu e ye menu mi enu dan anke ebuogu e san se wo be kum na ni patitiri bi dan o ye peni mu bi ye ntumi nka na asem ye be ye ho ho ho ho sa dan ni nipa bi e be ba sabi obeba benye position kese ya sabi yentumi nka na asem ube hu ona omu yusu dan no da ko da ku bonte gura na mpenifo na na nkeso omu ye omu adwuma na omu anye no asa abani ya besu nti wo man no de asini ya nkasa na ye di ye ho abu nsu no ebe fa ye sa se ya nsesa ya adwene a senior ena Ghana no Ghana man obi o man ni bia hu se o man na ye ne dia ade ye di di ye ho abro no no Ghana fo ye memfa ho memfa ho senior se wo man mu na hu so o man no wo so wo dia sabe bibi ko boni a utumi chia no senior ma memfa me di any example ba bia me te me wo e form say na e soro na endi e gutter da ye nim no aban ye ye nti ye ye normal gutter na erosion e didi wo na nsem mu ko program me be fi na mu se obi ayi sa eyi keteya na ya suso ga uga fo rubber one no mo ton wo yusu ni dia no agya egu e kwan no wo me me soro gu main road ni and any 4 days ano pa me sori na nsu ato no me hu se carpet na be gu me manim me gatanim nti akola bia me friend so onte me gatanim mu mame na mbiza nse carpet we wan dia no se ma me bi wo me top ono na carpet no yi free ni fi wo so obese no na odi gu gatanim nsu wa na me ma akola ne sa de me ne carpet koma me ka chen so onfa carpet ni koma ma me ne nkankire ne se enye nsu wo na twe bola onfa carpet ni ma bola fo no mo nkotu na me de koma no aso obi wo kuro mo obe me mpese me nini be nya asem but na nipa ne se yade nti mum ye mfo oman no mum ye huso oman ne yi gina ye dia esey a esey maye eyeya eyeye maye sa ento aso senior bra ye bre ne nyina ye ye nananom ne ye papa mo mo antoto ne oman yi na me ne ye ye bre nti yesu ye antoto yi a nkirima so beba bebre nsuo ne befo mo sa nti mumi enhwɛ no man no ye hu se ye nyina ye dia wo gyina ho na wo hu se bibi kɔbɔ ne a ka ho asɛm am sɛ aban atwa mo de ade bi ba wo se if you see something say something me kai sa ade no saa ne man na hu hia e sɛ wo hu ade na nya senior ka saa na abrɔfo ayɛ ɔmo kuro na ye wo ye sɛ wo kɔ abrɔ kyɛ ye wo mmerɛ wo ɔmo tete soro
2: ɔmo kɔ person ɔntumi nya adwuma dɔna adwuma no sɛ
0: Nti ya san nyoma bi wa yaso ye fa ni ye bo ho ba ni hu so man ni ye nyina ye dia ye chichira man chirima meti asinia me ndisi ni emfa ho se me nana baba ba MPP ni emfa ho se me baba ba MPP ni wo ye Ghana ni nti ye chichira ye mo mo we di be asinia
2: and ba yemfa konfonati de nka krabi nka and it was on the same issue Dr. Focus strike we feel last Friday 4 days in and now and open so bam as a matter of a regional minister here Sunday no pa mu no mbeka sa ema emudu kakra and so busu ko hanya mu fi bebe mse doctor fonso mo dia wa e ta sho mo bufu ese wo ho na en kafri akra na ba na ma direct fa fa na sa na omo humeti nti ma strike ne ko ni mu but I know I'm so bam na ajo ya zi eno kasa no ma ba